0: Dance Radio.
1: Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
2: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.